0: Sei pronto per l'esame?
1: Appena che finisci questo anno, a Trieste non vedi più.
2: Happiness isn't something that ascends, but it's something that falls instead.
1: Cazzo, parla in italiano, Fred.
3: Speak to me in Swedish then. Det är mig, vero? Jag vill hem, pappa.
4: Jag vet inte om du känner till det, men om man lägger äpplen bredvid kiwi så mognar de fortare. Och du är äpplet.
3: Vänta, vad fan är det för jävla metafor?

0: Sei pronta per l'esame?
1: Appena che finisci questo anno, a Trieste non vedi più.
2: Happiness isn't something that ascends, but it's something that falls instead.
3: Cazzo, parla in italiano, Fred.
4: Speak to me in Swedish then.
5: Che bambino, vero?
4: Jag vill hem, pappa.
6: Jag vet inte om du känner till det här, men om man lägger äpplen bredvid kiwi så mognar de fortare. Och du är äpplet.
4: Vänta, vad fan är det för jävla metafor?